विधेयकस्य पारणानन्तरं पीठासीनाधिकारी दिलीप सैकिया विरोधं कुर्वद्भ्यः सदस्येभ्यः सदनस्य कार्याचरणं सुचारुरूपेण सञ्चालने सहयोगं कर्तुम् आह्वानम् अकरोत्। व्यवधानानां विषये असौ असन्तोषं प्रकटयन् अवदत् यत् एतादृशः विरोधः देशस्य लोकतान्त्रिकव्यवस्थायै न शोभते। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अपि विपक्षस्य आचरण विषये चिन्तां प्रकटयन् अवदत् यत् केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः संसदीय सत्रस्य अवधौ नियमितरूपेण संसदि उपस्थितः भवति तथा चिररात्रिं यावत् सदने एव तिष्ठति। नैरन्तर्येण कोलाहल कारणेन पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः एकादशवादनपर्यन्तं स्थगितं। ततः पूर्वं प्रातः एकादशवादने सदनस्य कार्यारम्भे सति लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येषः भारत छोड़ो आन्दोलन इत्येतस्य स्वतंत्रता सेनानिभ्यः अत दिवंगतेभ्यः च श्रद्धांजलिम् अर्पितवान्। महात्मनः गान्धिनः ऐतिहासिकं करो या मरो इत्याह्वानं स्मरन् असौ तम् आन्दोलनं राष्ट्रियैक्यस्य साहसस्य रिजिजुः अपि विपक्षस्य आचरणविषये चिन्तां प्रकटयन् अवदत् यत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः संसदीय सत्रस्य अवधौ नियमितरूपेण संसदि उपस्थितः भवति तथा चिररात्रिं यावत् सदने एव तिष्ठति। नैरन्तर्येण कोलाहल कारणेन पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः एकादशवादनपर्यन्तं स्थगितं। ततः पूर्वं प्रातः एकादशवादने सदनस्य कार्यारम्भे सति लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येषः भारत छोड़ो आन्दोलन इत्येतस्य स्वतंत्रता सेनानिभ्यः अत दिवंगतेभ्यः च श्रद्धांजलिम् अर्पितवान्। महात्मनः गान्धिनः ऐतिहासिकं करो या मरो इत्याह्वानं स्मरन् असौ तम् आन्दोलनं राष्ट्रियैक्यस्य साहसस्य सत्यस्य अहिंसायाश्च चिरस्थायि प्रतीकम् इति प्रतिपादितवान्। तदनन्तरं लोकसभाध्यक्षः प्रश्नकालम् आरब्धुं प्रयत्नम् अकरोत् किन्तु विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितारक्षककृतकार्यस्य विषयः उत्थापितः। विपक्षसदस्याः अस्मिन् विषये केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यं प्रार्थयन्तः आसन्। छात्रान्दोलनेषु कथितारक्षकैः कृतकार्याणि नीटसम्बद्धविभिन्नविषयं च समधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलात् राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आदिवसं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्वादशवादने प्रथमस्थगनानन्तरं सदनस्य कार्याचरणं पुनः समारब्धं। तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् विपक्षस्य कोलाहलमध्ये प्रश्नकालम् आरब्धवान्। अस्मिन् समये केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः रेलविभागे कवच सुरक्षाप्रणाल्याः तथा सङ्केतव्यवस्थायाः स्थापनसम्बद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं प्रयतितवान् किन्तु स्वोत्तरं सम्पूर्णतया प्रस्तोतुं न अशक्नोत्। नैरन्तर्येण कोलाहलकारणेन सभापतिना सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः एकादशवादनपर्यन्तं स्थगितम्। इतः प्राक् प्रातः एकादशवादने सदनस्य समारम्भे सति सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् अवदत् यत् अगस्तमासस्य नवमदिनाङ्के भारत छोड़ो आन्दोलन इत्यस्य चतुरशीतितमः स्मृतिवर्षः वर्तते। सः अवदत् यत् एतद् आन्दोलनं महात्मनः गान्धिनः दूरदर्शिनेतृत्वे आसीत्। सः एतदपि अवदत् यत् भारत छोड़ो आन्दोलन इति भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। यः अद्यापि देशभक्तेः राष्ट्रियैक्यस्य अथ निःस्वार्थराष्ट्रसेवायाः च आदर्शैः युवकान् प्रेरयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य स्वकीयावासे एनडीए संयुतौ नवसम्मिलितैः विविधसदस्यैः सह मिलितवान्। एतेषु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इति दलस्य अथ शिवसेनादलस्य सदस्याः च समाविष्टाः। उपवेशनानन्तरं संसत्परिसरे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणा शिवसेनासांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे इत्येषा प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणा संसदि अनुक्षणं जायमानेषु व्यवधानेषु गहनचिन्ता प्रकटीकृता।
सा अकथयत यत् प्रधानमन्त्रिणा अवलोकितं यत् निरन्तरस्थगनेन व्यवधानेन च नवनिर्वाचिताः प्रतिभाशालिनश्च सदस्याः सदने स्वकीय विचारान्

0: उपस्थापयितुं नैव पारयन्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इति संस्थायाः 75वें दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति. प्रधानमंत्री श्री मोदी 3,000+ छात्रान् संबोधयिष्यति, येषु 87.5% शोधच्छात्राः समाविष्टाः. अत्रावसरे श्री मोदी मेधाविभ्यः छात्रेभ्यः संस्थायाः प्रतिष्ठितानि सम्मानानि प्रदास्यति. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य नवदिल्ल्याः राष्ट्रपति भवने 25वें 2000वर्षस्य संत कबीर हस्त निर्मित तंतुकला पुरस्कारान् राष्ट्रीय हस्त निर्मित तंतुकला पुरस्कारान् च प्रदत्तवती. हस्तशिल्पिनां कलात्मकतां नवीनतां भारतीय परम्परायाः संरक्षणे तेषां योगदानञ्च सम्मानयितुम् आहत्य 22 पुरस्काराः, 3 संतकबीरपुरस्काराः, 21 च राष्ट्रियपुरस्काराः समर्पिताः. अस्मिन् अवसरे भारतस्य समृद्धन्यासस्य सम्माननाय 4 स्मरणीय प्रैषचटिकाः अपि विमोचिताः. राष्ट्रपतिः देशस्य वस्त्र शिल्पिभ्यः उद्यमेभ्यः छात्रेभ्यः अथ अस्य क्षेत्रस्य समस्त जनसमुदायाय च शुभकामनाः प्रदत्तवती.
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ.
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यगादीत यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य संबंधाः केवलं आतंकवाद मुक्तौ एव अग्रेसारयितुं शक्यन्ते. अद्य लोकसभायां एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉक्टर जयशंकर स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तान अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादं अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते. अद्य भारतस्य उत्तर पश्चिम भागेषु अतिवृष्टिः अजायत. भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नवदिल्ल्यां मध्यमतः तीव्र वृष्ट्यै पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता. कोझिकोडे, कन्नूर, वायनाड, कासरगोड क्षेत्रेषु साम्प्रतं रक्तवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता. अथ क्रीडा वार्तासु. भारतस्य ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद अमेरिका देशे आयोजितायां ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज इत्यस्यां प्रतियोगितायां विजयं प्राप्तवान्. 20वर्षीय प्रज्ञानंद पेनल्टी मेट इत्यस्मिन् चक्रे उज्बेकिस्तानस्य ग्रैंड मास्टर जावोखे सिंदारोव इत्यनेन सह स्पर्धां समीकृत्य विजयं सुनिश्चितवान्. बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिके रक्षिता रामराज अथ अश्मिता चालिया च अद्य दक्षिण कोरिया देशस्य आसन नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स इत्यस्याः स्पर्धायाः महिलैकल वर्गे उपांत्य चक्रे प्रवेशम् अलभेताम्. अश्मिता चालिया जापान देशस्य क्रीडिकां हिना अकेची इत्येतां पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रवेशम् अकरोत् इति वार्ताः.